Рок нон-стоп. Рок нон-стоп. Zero реклам, zero гадання. Тільки рок-н-рол.